0: János Arany, Dante. Mi staris cel profundoi de liai aquoi grandai, ja glatis la surfazo, sed kiel ombro nigris. Apenau movis rosain petaloin surnagiantain, cae kiel tertremanta apenau ci ondringis. L'exteran mondon kiel la pura stal spegulo, cae ancau min la homon fidele ci redonis. Sed gis abismoi giai ne vidis la oculo. Tiui nur li, au eble li ancau mem ne conis. Spirit mirinda, unu cun tiu sen mesura cielo, ciu en gi ci sube sin reflectas. Unu per sia vasto, cae per maesto pura, cae charmi ilin ambau tut same ne perceptas. La homo, la poeto, miseras iacinomo, sian flor cronon magran tremante fari lasas, cae quasau liai plantoi pasus al sancta domo, listernas sin adore, sentante Dio pas. Super ci profundegoi pendas, gis fund ne venas, kiel malpesa fluco, la sonda plum del menso. Sed la animo sentas, che lin l'abismo trenas, cae en cognet mistera perdigas la hum penso. Ni sentas la premegon de neconatai mondoi, cum trenas nin plesuro, mixita cun hororo, ni audas paractadon de leviatan sub ondoi, sternigas super aquoi l'animo del Signoro. Ciu ci spirito povas do esti Dio parto? Nedifidebla estas la unusola Dio. Au ciu ocul mortema do povas per rigardo penetri spirit mondon, c'è pleno del conscio. Miliaro sincas morte, miliar nascigas nova. Gis en ci mondon trafas la revo de terulo. Porche adori lernu la homo cred ne pova. Dion cascigian en la colono
1: Pont inauguro.

Mihaj Bobić, Vespera Demando. Se la vespero ci carese flata, velurco vrilo, nigra, mola, glata, chi un disternas vardistin giganta, la teron ame estas surcovranta, cae tiel zorge che post la surmeto, plus taras recte herbo cae floreto, ne igas sulco sur la flor folio, cae sur flugilo ciel arche brila, ne perdas la glazuron papilio, cae tiel ili sub velur covrila, riposas sub ciglata cae caresa, che ili tutte sentas sin senpresa. Tiam la vivo quien ein vin gvidu, au heime en la bruna chambro sidu, au en cafeo gapu apud glaso, ec brulo nevizan del sun luma gaso, au lace cun la hund sur mont malgranda, rigardu longe alla luno corna, au cun vi sur la polva voi olanda, veturu la cocero duon dorma, au sur balanza plank, de scipo mara catturnu au sur benco vagonara, au iru fremdan urbon cae vagule, langvore haltu ie stratangule, miri la longain forain stratlinioin, cae la duvizain lumain lampradioin, au giuste en la aqua urb, sur rivo, dum flamoi floras en opal spegul, sofiru flore iel pasinta vivo, quies memoro estas dolcia brul, iel temp pasinta, quiu quasau sorcia lampe, ien brilas, cae ien estas por, quies memoro varma dolcia ma dolcia, esta samtempe chargio cae tresor. Bien. Tie via capo pes memora clinigios lace alla ter marmora cae interbeloi cae plesuroi drone, tamen pritio pensos vi poltrone. Por cio do cibelu cae cibril, tamen pri tio pensas vi orfcora, kial silk aquo kai marmor colora, kial vesper flugila ter covril, kial montetoi, kial la branch retoi, la maro kiun ne semadas hom, chi alla fluoi refluoi sentinoi, la nuvoi ci malgioiai danaitinoi, la sun ci brula sisiposa stor, chi al memoroi printempo autunoi, chi alla lampoi e chi alla lunoi, chi alla nefinebla tempurini, au ien exemplo de la herb malforta, quia ci crescas se ci velcos morta, quia ci velcas se rec